0: Кейбги нэгна хсунгв дэрцэ кэрё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гылынла чавё.
0: Ховри гылынна кейбги хтамларыё.
1: Кейбги хтамжи мэти ламтын гынынё.
2: Хосу кейбги хсалын.